0: The moths are gone. Inglorious butterflies, they sent me back into the shadows, back into the dark. Get away from me and cluster round your forever lamp. With them, a whole world of silent eyes. The walls were blank, the stairway wretched but kind. No cluster of hearts on the paint job. Nothing more to take from that lost child, and no way to repair that one pure tree, the moth's original.
1: Станція Денівська. Центральний автовокзал, вихід 3. Будь ласка, не залишайте своїх речей.
2: Денівська, стейшн.
1: Обережно, двері зачиняються. Готово за автобусом. Наступна станція Либідська.
2: Next station, Либідська.
1: Станція Либідська.
2: Либідська, стейшн.
1: Обережно, двері зачиняються.
2: The doors are closing.
1: Наступна станція Палац України. Ще ви впасти, тримайтеся за борти.
2: Next station, Палац України.
1: Станція Палац України.
2: Палац України, стейшн.
1: Обережно, двері зачиняються.
2: The doors are closing.
1: Наступна станція Палац
2: України. Next station, Палац України.
0: The moths are gone. Inglorious butterflies. They send me back into the shadows, back into the dark. Get away from me and cluster around your forever land. With them, a whole world of silent eyes. The walls were blank, the stairway red but kind. No cluster of hearts on the paint job. Nothing more to take from that lost child, and no way to repair that one poor tree, the moth's original home.
1: Станція Польща, вихід

0: Поїзд далі не йде.
1: Героїв Дніпра Station. This station marks the end of this line.